0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tung panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Tutoki lang di ba dagaton ka. Naot pa unta nga ang tanan, okay lang. Akong pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo ha kay. Oh, manumbalay na usab sa inyong tasatag sa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka pareha, epektibo kayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamins, tambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops, bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si lolo, si lula, si tatay, si nanay. Na Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kuto-kuto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kayo blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C+, protection para dili daling hilantan, subawan, ubon o uban pa. Wonder C+, na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ah, balakad tayo eh. Ano importante ning mubalak ta? Sa unsang pamaagi nato mabuhian, ang usa ka butang nga wa pa nato nahuptan. Nangandoy sa gugma nga dili maangkon kay usa lamang kini kamapait nga sugilanon. Unsaon pagbuhi sa butang nga wa pa nato mahupti? Ang pagbati nga di naangay isulti nga wa nang daan sa wa pamasugdan ang akong pagbati nga way katumanan. Tingali sa paghatag labaw pa sa angay sa usa ka kasing-kasing nga imong gisalikway. Tingali sa pagkahulog laom og dali gugma nga halaban. Wa pa ni masulti ang pagbalibad. Sakit sa gugma nga way kapadulngan. Mis nga pait, nagbilin og kasubana. Nawa ang butang nga wa gayud matuman. Sa kahilom naghandom sa akong kagulana. Nagbangutan sa butang nga di ko na makabot. Samtang ikaw malipayon sa iyang mga kamot. Ako na ning kamot sa pagbuhi sa usa ka damgo. Ikaw man kanako nagpahilay. Ang lanog sa napakyas nga gugma. Alang ni kaninyo tanan, tudling sa mga garay.

0: ang sumayong panglawas.
1: Kung ikaw nagkakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod niini sa imo.

0: 106.7.
1: Pagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnuog pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa bagtingan. Ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.

0: Alas 5, 8 na mga kabagting o kabulkada sa may buntag ganatong tanan ining adlaw nga Biyernes. Julio 10, tuig 2026. Good morning. Tunog kayong gawas mga kabagting o kabalkadas o kumusta ang mga dapit nga diin na nakasinati kayong makusog ng mga pagbundak sa ulan. Liman direktang apektado sa bagyong Inday pero adunay mga epekto kining dalang at sa nagkadaiyang bahin sa mga pabor sa habagat mga kabagting o kabalkadas. Ang buntag, naot nas maayong pagkabutang ang tanan o nakapasalamat nas kahitasan. Uban sa grasyag panalangin nga kanunay gihatag ganato matag karon og unya. Hello, good morning ganin yung tanan, gikan ka na mo Dennis Baganyan Broadcasting Corporation. Din mo hatod na usab kami sa mga balita o impormasyon nga doon ikalabtanan ng katawahan sa dakbayan, lalawigan, kanait ng mga rehiyon. O gadiin na mga balita usab update gikan sa BBC News Center. Dugang pang mga angayang sayran nato mga kabagting o kabulkada, standby lamang. Mikan kayo naho nato sa pagpadangat ka na kaninyo ang mga angayang sayran, pinagis uluhan sa mga balita.
1: BBC Headlines.
0: Ang mga natala o sa paglabay sa pipila ka mga gutlo, takna, mga kabagting o kabulkada sa tibuok, bahin. Sa Bongga Peninsula mga kasikbit. Inunahon na to mga headlines nga natalagikan sa silingan ng mga rehiyon. Miyembro sa Bureau of Fire Protection o kauban ni ini angul human giambo sa Lano del Sur kani follow up kini mga kabagting o kabulkadas. Dugang pang headlines sa mga balita, pastor na sikop tungkol sa kasong acts of lasciviousness batok sa minor ni edad dito sa South Cotabato. Mga balita DTI, may bisita sa LGU Kumalarang alang sa paghisgot sa itukod ng halal slaughterhouse. Dugang pang headline sa mga balita, mga residente sa barangay Gubang nakapahimulo sa libreng serbisyo alang sa masa. Og lakip na ini-ini, 447 ka mga bag sa dugo na kolekta sa DOH atol sa mobile blood donation sa Zamboanga del Norte. Sa dugang pang headline sa mga balita, upat kami nor di edad nga na missing sa Zamboanga City na rescue sa Zamboanga at Sibugay. Motibo, posibleng human trafficking. Ikan manasab sa mga natala, sa report ni Bagting Baintis Shati, wanted person na dakpan dito sa dinas o unsa nga klase ni sa iyahang kalapasan atong sayran. Og test danay nakadawat og donasyon nga sakyanan gikan sa CPD-9. Mga balita usab sa update sa kamtang salakat sa panahon og gikan sa PNP sa Zamboanga del Sur. Nao na tong update sa lakad sa panahon sa Zamboanga Peninsula apektado paghihapon sa habagat. Og ingon man, construction worker gipusil patay dito sa Suminot. Headlines kato sa mga balita, standby kabagting o kabulkadas. Samtang pwede mo makapaminaw sa tuang pages, duha na lang yung page nga mong igamit mga kabagting o kabulkadas. Hindi na kayo mo tantong malibog pa, Radyo Bagting News nga diin na pwede ninyong mapaminawan. Og lakip na usab ang BBC's Entertainment mga kabagting o kabulkadas. So pamilyo na kuha ning RD16 di ay. Sige, muna ito ang duha ka mga official nga Facebook pages nga pwede nyo mapaminawan ang ato ang pagtunulog mga balita. Pwede usap sa 106.3 Bell FM o diba ka sa 756 sa dial sa inyong mga radyo o ang Radyo Bagting app. Download ka na nasa Play Store mga kabagting o kabagting. Nandita maglangay! Ato nang sayran ang bulyadas mga balita. Unahon ang update sa lakad sa panahon. Pinagi kini sa report ni Bagting na 17 Florence Afima ang giingon nga sa Zamboanga Peninsula apektado gihapon sa habagat niya ang detalye.
1: BBC Weather Update.
2: Dili pagihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang mga katawhan, ilabi na mga estudyante karong adlaw, gumikan kay duna paghihapoy bahad sa kalit nga pagbundak sa ulan. Ang masinatian karon diri sa lakong bahin sa Zamboanga Peninsula, gumikan paghihapon sa epekto ni habagat. gawas sa Zamboanga Peninsula lakip sa apektado sa mao nga daotang lakad sa panahon na mao ang BARM Sac Sergeant lakip na ang pipila ka bahin sa Luzon ug Visayas og ang kinatibukang bahin gani sa Mindanao apektado diay sa nasangpit nga daotang lakad sa panahon na gawas matud pa sa pagkalit nga pagbundak sa ulan nga inubanan kana sa pagpanalugdo ug pagpanghilat moresulta usab kini ngadto sa pagbaha o debaka pagdahili sa yuta hinungdan nga karon pa lamang nagpasidaan paghihapon ang pag-asa nga mag-amping ang tanan og musanong gilayon kun ugaling adunay mga pahimangno nga ipagawas sa ilang tagsa-tagsa ka mga MDRRMC samtang sa pika sa bahin mahitungod usab sa gipadayon na or nagpadayon nga gimonitor nga bagyong si Inday madot pa sa pag-asa nga sa kasamtangan na ning lurang ang gikusgon sa nasangpit nga bagyo. Sa kasamtangan, anakin sa gilayon nga 640 kilometros sa maisidlakang bahin sa Basco, Batanes. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 650 kilometros matag oras o ang paghapak niya sa kayutan usab nga mukabat sa 186 kilometros matag oras o kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros per hour. Ang bagyong nga si Inday ang lugar nga direkta nga gipunterya niini mao kining Batanes lakip na usab ang Cordillera Admissive Region, Ilocos Norte, Cagayan o Isabela. Lakip usab ang Bicol Region, pipila kabahin sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon o ingon man sa Quezon. Hinungdan usab nga doon na mga tulo ka lugar nga gipailalom sa signal number 2 gumikan sa nasangpit ang bagyo o kini ang gilangkuban ning musunod ang mga lugar kini ang sama na lamang sa Batanes sa sidlakang bahin sa Babuyan Islands og lakip na usab sa Santa Ana Cagayan samtang gipailalom usab sa signal number 1 ang pipila ka lugar sa Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Aurora og Catanduanes og lakip na usab niini ang diri sa may pipila ka na sa Metro Manila usab dunay lugar nga gipailalom sa signal number 1 sa kinatibuk-an diri sa tuang mahitungod sa bagyong nga si Inday kini ang giingon nga kun ugaling nga dili mausab ang direksyon sa nasangpit nga bagyo mulungtad pa kini hangtod sa adlaw nga Domingo ay ha kini giingon nga posibleng mugawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang diri usab sa tuang nga dapit sa Mindanao, dili sab kita angayan nga magkumpiyansa, gumikan usab kay ang habagat, kini usab ang mulungtad matutpa og dugay o wala pay kasiguraduhan kun hangtod kanus-a kini nga mauundang o kini nga dili makapekto na sa tuang nga dapit. Samtang sa bigas bahin, hunasog tawo sa pagadian. Ala unas 10 kaginang kadlawon 1.6 meter ang gilad mong tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 8.11 ang takna sa buntag, 0.3 meter ang gilad mong tubig. Subling ang mutaob, pag alas 2.09 ang takna sa hapon, 1.2 meter ang gilad mong tubig. Og subling ang hunas, pag alas 7.40 ang takna sa gabi, 0.5 meter ang gilad mong tubig. Lauman mo suba ang adlaw, alas 5.34 karong buntag, og musalob kini pag alas 6.08 sa gabi. Bagting 17 Flores sa FEMA sa Bell FM o Grudge sa Bagting.
0: 106.2 salamat sa nasangpit nga update sa mga balita ni Butaga. Dunay changes sa kahimtang slakat sa panahon matag karon ug unya mga kabagtig ug kabalkadas kay magpagawas man na sila kausaban labi pa kung adunay mga tawag na to weather disturbances o mga bagyo nasa Philippine Area of Responsibility mga kabagtig ug kabalkadas. Alas 5:17 na dinhi sa tong pagpanaguban sa pikas bahin. Nila magatong angay na itong sayran, doon na pa. O kini ang may kalabdanan o sab sa mga kalihukan nga napahilo na. O diya kini sa lungsod sa Kumalarang, may kalabdanan sa DTI, may bisita sa LGU. Alang sa paghisgot sa itukod nga halal slaughterhouse. Ang detalye sa mga nga kasayuran, pinagi ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
1: BBC Live Report.
3: Nakighimamat ang Department of Trade and Industry kon DTI og National Meat Inspection Service kon NMIS ngadto sa LGU Kumalarang. Pinaagi ni Mayor Ruel Balong Molina diin ilang gisgutan ang kabahin sa ipatukod nga halal slaughterhouse sa maong lungsod. Ang maong pasilidad magsilbing halal nga ihawanan o sumbali para sa mga Muslim. Pinaagi niini masiguro ang sakto og halal nga proseso sa pag-ihaw subay sa islamikong pamaagi. Ingon man ang galimpyo, kaluwasan o kalidad sa karne nga ibaligya sa publiko. Bagting 98 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: O na mga kabagting o kabalkada sa mga programa nga gipahiluna or kanang giplastar pa alang diha sa lungsod sa Kumalarang samtang ang TESDA 9 usab nakadawat og donasyon nga sakinan gikan sa CPD 9. Kaimportante biya kaayo ni mga kabagting o kabalkadas o kana mga bihikulo nga gikan usab sa Commission on Population and Development kay kuan man CPD 9. Muna sila ang naghatag na ng mga sakinan. Ang detalye, wala apil dire. Ang detalye sa mga balita pinagi ni Bagting 27 Daryl Ayaay sa detalye.
1: BBC Live Report.
4: Opisyal na ang gisilyuhan sa TESDA Region 9 o CPD Region 9 ang ilang panagtambayayong pinagi sa pagpirma o sa Memorandum of Agreement on MOA sa Regional Government Center Balintawak. Pinagi sa maong kasabutan, gidonar sa CPD 9 ang sa Toyota

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:05 sa buntag. Masalud na ang bagtingan sa katawhan.
2: Bagtingan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga maikalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, umudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

0: Ala sa sa'y si Media Tungoras kabagdig gabalgada, sabalik na dinisto ang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan ng Sibiyaan paghihapon sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Pagkatawad tuloy man nanusab sa kanunay na bagad kini sa Pagadian Junior College Incorporated kung PGCI, sila nagpahibalong padayan kini nagdawat og mga enrollees alang sa mga alternative learning system students kabagdig gabalkadas or katong mga ALS. Maginikanan nga nagpaminaw karon kung galing ang mga estudyante nga ALS. Kini na ipa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated tungod kay sila ang nagtanyag no og libre nga tuition fee og libre nga school uniforms. Og ingon man alang nitong mga ginikanan usab nga dunay grade 7 students. Pay mostly ang gitanyag nga ESC scholarship sa Pagadian Junior College Incorporated. Ang ilahang kining pang-adlaw nga klase adunay 7 ka slots nga nabilin og 11 usab alang sa night class, ano? Sa muna nga pahimusli na ang maong kahigayunan aron usab nga makakavail mo sa scholarship kabagdig gabalkadas sa Pagadian Junior College Incorporated. Ang ilang dulunghaan na himutang ibabaw sa Iliana Bibio College o bus gamay sa Mormon's Church. Ingon man, Iliana Bibio College siya padayon usab ganing abag sa programang Bagtingan sa Katauhan. Sa tanan nga mga kulihiyo, no, magkulihiyo bakaha, gusto mo nga mo human og eskwela, makakuha og kurso sama sa BSN Criminology, BSN Social Work, BSN Entrepreneurship, BSIT, BTVTED og BAELS. O diri na pa-enroll sa Iliana Bibio College, ubos kayo og tuition fee. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi. Eh. Muna nga inapaglangan. Iliana Bibio College na pa-enroll aron ikaw magkahuman or sa imuhang pagtuon og makabot ang imuhang gitinguhang propesyon.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
0: Alas 6:32 na tong oras kabagdig gabalkadas diri sa tuwang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan at tuwa nang ipadayon atong lisgutanan karong buntaga mahitungod anini kabagdig gabalkadas kini bitaw mga katauhan ba nga dunay wa nakasabot mahitungod sa mandato sa DILG no mahitungod anini nga road clearing operation kabagdig gabalkadas oo. Kini manggong atuang kuan, kini manggong atuang mga katawhan, kini bang dili bitaw magpakabana kabagdig gabalkadas, no? Dili maniid-diid ba kung unsa ba yung mga kasamtangan nga balaod nga nagdili kanila kabagdig gabalkadas, no? Samtang dili magingon ba, dili tanang sa tanang higayon, pwede himuon ninyong tindahanan or displihanan o kining baligya ang kinibitawng dalan, oo, tungod kay makahatag lamang kini kabagdig gabalkadas o kabalda or di ba ka matawag ta nung kalangan sa mga katawhan, no, samot na ning mga sidewalk nga gihimo kabagdig gabalkadas o da kining displihanan sa ilahang mga paninda. So pinailalom, no, sa gipagula nga memorandum sa DILG nga mao kining memorandum circular number 2024-053 no niadto pa ning 2024 gipagula kabagdig gabalkadas o aduna ni siya revision niini pagka 2025 kung ata masayop. Okay, ang giingon sa na, ang unod sa nasangpit nga memorandum kabagdig gabalkadas to all city and municipal mayors, punong barangay, sangguniang barangay members, barangay tanod, sangguniang kabataan chairpersons, members of the sangguniang kabataan, DILG regional directors and field offices, chiefs of the Philippines National Police kun PNP and Bureau of Fire Protection, local PNP and BFP heads and representatives, minister and field officers of BAR, Ministry of Local Government and the field officers and other concerned, no, subject to nationwide implementation of the barangay road clearing operations assessment, validation and recognition under Bagong Pilipinas program. Mao ni siya katong gipagula niadtong 2024 nga memorandum circular number no 2024-053. Duna ni siya revision ha, pero kini ang atong ipakita ninyo aron nga makasabot mo kabagtig ka balkadas. Unsa bay tumong og tuyo niini? Ang Department of the Interior and Local Government ano magpahigayon hugot nga gimanduan ang tanan nga mga elected officials, mayors, mga punong barangays, uban pa nga mga concerned na government agencies no mahitungod nining road clearing operations kabagtig ka balkadas tungod lagi no tungod lagi kabagtig ka balkadas kay gihimo na nga unsa man gihimo na nga displihanan og mga baligya kining mga kadalanan duna pay mga sidewalks kabagtig ka balkadas nga anta ang tawo moagi maglisod na og agi tungod kay dunay gipang display nga mga baligya, di ba? Sa mao ni kabagtig ka balkadas nga diri sa atoang syudad sa Pagadian, gisugda naman ang tanik implement kani adto pero nahunong. Sa dihang gasubling na pagawas og memorandum ang DILG noong kinahanglan na yun nga sundon sa matag local chief executives ang maong mandato kaya og dili nila ni sundon sila ang pasakaan og kaso kabagtig ka balkadas so wala gyud mahimo ang mga elected officials kun dili sundon kung sa mandato sa DILG, no? Kaya kung dili po nila sundon, ang mahitabo kapag digabalkada, sila may mapasakaag kaso. Mentag ang mga negosyante may mapasakaag kaso, di ba? So, ang nahitabo dali kapag digabalkadas, gihinay-hinay o hangyo o pagpasabot sa atong amahan sa syudad sa Pagadian, o bisan pa o gani kapag digabalkadas o kinibitaw nga sa kuan, kining matag kalungsuran, o gipasabot na naghinahinay sa ilahang mga mayor, no? Nga diin, kinahanglan gayod, nga gidili na o dili na pwede nga mamaligya diha daplin sa kadalanan, daplin sa karsada, no? Samot na ang sidewalks nga himuon o displayhan sa inyong mga paninda, okay? Nan, diri sa Pagadian City, bintaha gani kabagtig ka balkadas kay gihinay-hinay. Gipasabot, kinsa tong mga negosyante, nga namaligya diya sa may sidewalk, namaligya diya sa daplin sa kadalanan, gipasabot nga, okay, gibutang agihatagan o kuan ba, pahimang no, nga, ma'am or sir, kinahanglan, nga sa labing daling panahon, mangita na mo o mga lote, nga pwede ninyo nga kaabangan, o lugar nga pwede ninyo nga kadisplihan, nga dili gamit ang atoang sidewalks or di ba ka ang dalan, okay? Ang karsada. Ang karsada, agianan o sakyanan, di ba? Kung ugaling magpadayo mo dagpaninda o simbakog madisgrasya, doon ay mabanggaan mo, kisa lang po'y manubag, problema na sad, di ba? Di mo nagingon ba? Mga negosyante, kung unsay balaod, no? Kinahanglan nga itong sundon. Dili kay daghan kayong tagawtaw dala sa Facebook, ang resulta, Facebook, dili man ang makatabang sa imuhang problema. Di ba? At least, gipasabot ka, no? Kung unsay, kanusa ka, kikuto, brad, ana, gitagaan ka, o gakining, kanabang adlaw, nga hangtod, asa lang kakutob. Oo. Kay kung dili ka mo patuo, pwede yun nga i-confiscate sa tuang mga task force, no? Ang kining road clearing task force kabagtig ka balkadas, ang imuhang paninda. Diri sa Pagadian City, sa kunang gikaingon, maskin asa kadapit mo adto ang matag sidewalk gihimong tindahanan, di ba? Dunay mga namaligya og kining dapit sa gate 5, gidisplihan og kini bitawng medias, gidisplihan og utanon, og ingon man usab duna poy nagatang sa dalan kana mga yuhay og cellphone ug bakarilo, di ba? Ingon man kabagtig ka balkadas ang uban kay ang dunay mga establishmento nga ang ilang mga paninda giapil nagdisplay ang sidewalk nga kun mag-hike ang mga tawo mao na lay mulikoy ngano man tungod kay adunay paninda kay kun imo hapon nang dasmagan pabayron pug ka di ba sa ingon na ba so kining tanan kabagtig ka balkadas no ang gibuhat diri sa pagimplementar diri sa Pagadian City inanay oh hinay-hinay nga giadtuan una sa task force gipasidan-an nga aning adlawa sila magpahigayon og road clearing kung mahimo pangita og kabalhinan. Pero ang problema kabagtig ka balkadas, kay lisod pasabto ning Pinoy. Magbagot-bot ang Pinoy, di ba? Mo ni giingon nga paunsa, no? makabot nato ang atong gipangandoy nga gusto ta og mahimong hapsay mulambo ang atong syudad or baka katong komunidad kuno galing dili pud mo suporta ang matag usa walay suporta, no? So kining mandato gikan ni si DILJ, dili ni gikan mismo sa buhatan sa mayor. Ang mayor igo lamang gitahasan sa buhatan sa kining atoa nga diri sa DILJ nga ilahang i-implement ang mao nga balaod, no? Human nga nakita ang asagad sa mga kinibitaw nga mga sidewalks or di baka mga kadalanan gihimo ng baligyanan kabagtig kabalkadas, no? Unang-una, wala mo giauhag sa barangay captain o sa mayor nga okay, gamitan ang dalan di ana kay aron da nga inyong displeyhan, di ba? Kundili kabagtig kabalkadas kusa mo nga nagtinda dihang dapitan, nag-display sa inyong mga baligya tungod kay agianan og tawo, tama? Di ba? Unang, di pagkahuman, kung galing aduna mo'y gibayran, gipangayuan mo o gitikitan mo diyang dapita sa barangay na, dili na ingon sa kining gikanda sa kining buhatan sa mayor, no? So muna kabagtig kabulkadas, ang uban pa gani, namaligya, walay mga business permits, mga kulorong, no? So muna nga, ato ang sabton, dili ta magsigig bagot-bot dili sa social media, no? Kaya gipasabot naman nagstarong kabagtig kabulkadas, mandato ka na sa DILJ, gikan pagayon sa central office, no? Dili na ingon nga ang mayor, maoy gabuot, or si kapitan, maoy nagbuot-buot, nga pandakpon, kadtong mga namaligya. Ang mga tenor ba dayon? Asa man mi paingon, nagkuan mi, nagtinarong mi og negosyo, papahawaon man hinuon mi sa amang gidisplihan. Kay nga no, papahawaon bagod mo na inyong pwesto karon kuno galing, dili na gipanagiyahan sa kining gobyerno kung dili na sidewalk inyong gidisplihan or di ba ka kung dili na karasada ang inyong gidisplihan sa inyong mga baligya. Di ba? Mao na ang inyong maagay nga masabtan ba mga negosyante dres pagadian sete or sa matag kalungsuran, no? Wala mo gididan nga mamaligya. Bahalag magnegosyo mong tanan, no? Wala mo gididan ni ana. As long as ang sidewalk or kadalanan ayaw ninyo gamita nga maoy inyong displeyhan sa inyohang mga baligya. Kay kanang sidewalk gihimo aron nga agian sa makatawhan dili kay displeyhanan og mga baligya. Di ba? Mayngon mo nga maglisod ang uban nimo. Maglisod nagpangita ang amuang mga kuan, ang amuang kininga mga suki. Kay mabalog pagita kung aha namin ning display, aha namin nagplastar, o di pangitag lute, no, kung diha dapita sa inyo ang displayhan karon, kay kusog ang inyohang kining negosyo, unya kay lagi, sidewalk ang inyohang gidisplayhan, o di magkakarsada, o unsa pa na, nga giiya, gipanagiyahan sa gobyerno, o pangita o tapad, basi na luna diha ang private, o abangi, pangabang dihang dapita, di ba? Total, nag-income ang ka, oh, nagnegosyo man ka, di ba? Dili ta ingon ba nga atong nauna-una nga atong kaugalingon lamang, di ba? Mo na sakit sa Pinoy mangud pud kabagtig kabalkadas. Klaro nga pagkasulti. Ang sakit sa Pinoy unsa? Ang ilang kaugalingon lang mismo ang ilang pirming gihuna-huna. Wa nila gihuna-huna ang uban usab ba, no? Nga makaayo usab sa uban. Mo na giingon magnegosyo man ta, kani sulod man kag ming sulod man ta sa negosyo, bahala og ginagmay at least dunay income. O, kamo na sabot-sabot diha kung aha mo rapita makaabang og mga kining lugar nga diin dili ra pud ingon nga ang imuhang ginansya igo lang sa abang, di ba? Ana ra man nakabagtig kabalkadas, no? Kay ang ato ang gobyerno igo ra gid na ang musanong kun unsay mandato sa kahitasan, oo, sa ilahang labaw. Kay sila magud puy manubag lagi kuno galing dili pud nila sundon kabagtig kabalkadas. Mabito to minyo si Mayor Sammy nga ang iyahang nga stricto nga i-implement, no, nga kining dakupo ning mga namaligya sa mga sidewalk diri pa sa sentrong bahin, ang dito sa diri dapit sa kining Tiguma, dapit sa kining Dao, di ba? Kung mahun makita ang kining Dao gani mahapon traffic kay ning Dao tungod kay daghag mamalit og mga kining gulayan dira sa may Dao, di ba? Ang naghimo aron nga dili kayo ma-traffic, gipaisbog. So muna karon nga nahawan-hawan kabagtig kabulkadas, di ba? Pero kung buto naon-naon, traffic ra gihapon. Pero, gisabot na ni Mayor Sammy, no? Tungod kay, kung imuhang lantawon manggod, dili na siya sa akining bilong sa sidewalk ng ilahang gidisplihan karon sa mga utanon kabagtig kabulkadas, tungod kay ilahan namang gisibog ang matawag taog akining ilahang mga pwesto, no? Kung asa sila nagpwesto karon, which is sakto. Pero kining uban kabagtig kabulkadas nga ultimo sidewalk anhi kag BE. Tarawa tumanga sa BE. Ang sidewalk nay na maligyag prutas diha, di ba? Nagmaligyag mangga. Laki-laki labaw pa nga nakahatag og kini bitawng kalangan sa mga tawo, kining kinibang manuroy bitaw og ikubag, mutagbo sa imuha, manuroy og SIM cards kanang tunol-tunol, di ba? Then pagahuman, anhi kadapit sa my gate 5. Naapod hay mga namaligyag mga utanon. Oh, di ba? So mo na ang gingon ni Mayor Sammy nga didto i-plaster ang mga baligya, mga sidewalk vendors didto sa may boulevard. Pero karon hangtod ni kasamtangan wala pa na plaster kabagtig kabulkadas, di ba? So ginahinay og implements atong amahan sa syudad sa pagadian kini aron nga dili bitaw makalitan ang mga negosyante, no? Mo na nga giadtuan nga gipasidan-an nga okay, kutob ra mo karong adlaw karong semana, kay sunod semana mandakop nami, mag road clearing nami, kun na pa mo dana among embargohon ang inyuhang mga paninda. So, kaya ra ka simple kabagtig kabulkadas, di ba? Mahingon mo nga nagbayad mo og kining nagbayad mo og ticket kay do na may tiket-tiket ning mga uban nga ang matag barangay. Amo ni giingon nga normal man gid pud na tungod kay nagnegosyo ka man, no? Pero ang pangutana, ang kanang nga kining nga ticket wa man na nagpasabot nga abang. Ana nga kining imong gipuistuhan karon, di ba? So mo na siya kabagtig kabulkadas, no? Unta masabtan sa tuang mga negosyante diri sa pagadian, mga gagmayng negosyante katong mga vendors, no, nga kun nadili po ni implementar ang ato pong mayor moy manubag. Okay, kay bisan og asa dapita tanan nga mga mayor gi manduan gayud sa DILG nga i-implement na ning maong nga balaura, dugay ra man nga balaod, dunay revision nga nahitabo, di ba? So muna nga sinabtanay lang gud ta. Dili ta magingon nga mangayog simpatiya kung ahadapita kay unang-una kabagdig kabalkadas kinamagod matawag mo ni siya road obstructions, di ba? Mamatawag ni siya road obstructions, mao na ang kinahanglan nga musanong kita. Dili ta sige lag yaw-yaw diri dapita kay sus pasilan, no? Mo ni giingon nga dili na to angayan nga to ang kaugalingon lamang atong hunahunaon kun dili ang kaayuhan usab sa uban. Nalipay uroy mo nga naka-income mo diha sa inyong negosyo, pagkahuman gumikan kay ang mga tao nagmatawag taog ang kinibitaw nga mga nagbaktas ba mapunggitan tungod kay ninglihay ninglikoy og dalan kay ang dalan nga agianan og tao inyuhang disiplina sa mga utanon, di ba, sa inyuhang mga prutas, mga paninda. So inana ba, no, taas na po kayong panahon oy kung buot inyong hunahunaon, taas na kayong panahon nga nakapahimulos mo sa paggamit sa mga sidewalks nga walay abang, di ba? Sa kung nagikaingon ha, kung nagbayad mo og ticket, ticket na sa barangay, no? Normal na siya nga tikitan yun mo. Kaya aron pod nga maka-income ang barangay, di ba? Pero pila ra pod na ang ticket? Dunay pinakataas man yata 20? Oo, depende sa barangay kabagdig kabulkadas, di ba? So ingon ana ba, no? So usbon ko nga unta masabtan ni sa mga vendors diri sa Pagadian City nga ang kini nga mandato gikan gayod sa Department of the Interior and Local Government kun DILG. Ang mayor gitahasan, mao na nga ang mayor maningkamot pod nga musunod sa kuno sa may gitakda sa balaod. Kay lagi kun di po sila musanong, sila ipakasuhan sa DILG kabagtig kabulkadas. Ganahan po duroy mo. Oh, kaya aron po nga magpadayon mo sa inyong negosyo. Stilan, nagiingon nga dilita magpalabi sa tuwang kaugalingon. Nga kinibitaw ang kaugalingon lang nato itong siguroon mga kabagtig mga kabulkadas. Alas 6:49 na itong oras. No? Dari paghihapon sa Tulumanon. Good morning, Diaya. Ni Dundon Termis. Good morning, sir. Di sa may kamalig dumalin na Zumbanga del Sur. Juanita Sasel Calderon Tilaon. Good morning, usab. Sa Purok Malinawon, Baragi Kulong Mulave. Impalmado Tatsky, Maing Buntag, og ingon man si Imbler Analin, good morning. Sa tanan nga mga nagpaminaw karon, Maing Buntag kaninyong tanan. Oh, doon ay nag-text diri kabagtig kabulkadas, oh, matod pa ni ini. Dili makasabot ang mga negosyante nga uban kay Unsa ni? Dili ba daw makasabot ang negosyante nga uban kay ilahang kaugbulsa lamang ang ilang gihuna-huna. O muna giingon, nangayawat magod po ni mga negosyante, di ba? Nangayawat ang negosyante pero lagi gumikan kay panahon na manggod nga gamito na sa gobyerno ang dalan nga lang gidisplihan. So kinahanglan gid mo sanong kabagdig kabulkadas, no? Dili gid kinahanglan nga muingon bitaw nga kuan? Dili ba muingon nga kining kanunay lamang mo nga sabton sa gobyerno. Inahanglan mo sabot po ta sa gobyerno, di ba? Inahanglan kabagdig kabalkadas nga ang buhaton kung sa gi-implement nga balaod, magid po'y sundon, ha? Magid na iya usa sa makahatag ba o ga kinibitong paunsa, mulambo, magmalinaw, lihapsay ang atuang kining komunidad, no? Ang kadalanan, aron nga masayo na ang pag-agi sa mga katawhan, dili kay mabalog, liko-liko ini mga tao, kabagdig kabalkadas, kay lagi side by side, doon mga ambot na lang, kung sa mga tinda, no? Sagad maguna itong mga Pinoy, mga negosyante, mga business-minded, kumbaga ba? Atong pagka-business-minded, wala po nabutang sa lugar o sahay, ha? Oh, another one, good morning. Sakto na nga magplasa sila sa dili na kalsada, kaya di man na para tindahan, kalsada para sa mga sakinan. Ang sidewalk para agian sa mga tao. Mas kinasa bitaw, daghan na, oh, kariton, magbaligya, Jud, diha sa SCC atubangan o tropo na diha. Oh, kani pong diri sa Maya sa Inkulumban dapit. Hugot po na apil po na sa kining makuan. Kining apilon sa road clearing kabagdig kabulkadas. Kani bitong dapit sa kining sani nga kining pagkaon bitaw dapit sa kanang Anastasia sa una. 3E guest house naman na ron, no? Correct me if I'm wrong, ha. Kanang Governor Ibarly Street. Oh, kamo naman ay bagong pangalan ron kanang street. Governor Ibarly Street, kabagdig kabalkadas. Inyo makita, dihadapita, kanang kanto ba? At bang anang, usagin ang pagkaon, kanang kuan? Tuna? Avilia tuna? Kana. Diba? Inyo makita, kabagdig kabalkadas, sidewalk na. Diba? Ang resulta, ang sidewalk, kabagdig kabalkadas, gibutangan og mga unsaman, mga prutas, which is bawal. Okay? So, apil na kabagdig kabalkadas, sa road clearing, no? So muna nga karon pa lang daan sa tong gikaingon, pangita na gyud mog saktong pwesto aron nga dili lagi mo ma sitahan kabagdig kabalkadas o dili mo maembarguhan og mga paninda. Inarbag maembarguhan paninda kay magbagulbo ni mog taman. Among paninda kay gikuha sa kuan sa task force kasi ilang kaunon, pastilan. Di ba? Mora ba ginay sakit sa mga kuan, mga Pinoy, mga vendors dili sa pagadian? Oh, mo ni sakit. Adto mo og kagayan di oro kabagdig kabalkadas. Diba, ang kanang inyuhang kuan, makita mo sa ilahang task force dito sa road clearing, baskin pag musukol mo sa ilahang task force, diba, wagin mo'y mahimo, kay labnuton ginang inyuhang mga kariton, o kung saan na, ipangkarga na silang sakinan. Doon ay dagkong dump truck o sakinan dito, kabagdig kabulkadas, nga mo'y kargahan sa mga inyong paninda. Katong nakadto kong kagayan, nga natunong nag-road clearing ang task force, nagpasad ang mga utanon o mga prutas tungag dalan. Ang mga tao walay paki, nangalata ang uban, kinangaligsa sa mga sakinan. Ngano man, agianan man, no? Naginilugay sa mga paninda, kabagdig kabalkadas. Munang diri sa pagadian, di nato ni angay nga inani, maabot ba sa tua, no? Di nato ni ingon nga, mahitabo ni sa tua, kabagdig kabalkadas, nga inyo ang mga paninda, kay nagpasad na hinuon sa dalan, kay naginilugay mo sa task force o sa mga kining tag-iya, no? Dita mga manghinautan nga dinhi moabot ningon ini nga senaryo kabagdig kabalkadas. Like kuno magahi-gahi man galing mo, amo ni giingon, mao gini ang mahitabo po sa tua. So sama kato sa Davao City, di ba? Sa Davao nga nag road clearing sila nga wala po din tao na nagpatuo ang mga vendors pag kuha, pag confiscate sa mga kining task force dito na naginilugay kabagdig kabalkadas nga hangtod ang nahitabo, no? Ang nahimong dautan ang task force. Ang nahimong dautan ang mga elected officials. Pero kung imong sumadahon kabagdig kabalkadas, sala biya ginasa mga vendors. Kay unang-una, before na confiscate ang ilang mga baligya, is unsaman, gipasidan-an ang daan. Pero mga gahian og ulo ang mga Pinoy kay lagi gusto nga madato tanan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Bueno, kabagdig kabalkadas, oo, so muna, ito ang pagpasabot. Muna ay mahitungod sa road clearing, kabagdig kabalkadas, no? Dres Pagadian City. Samtang sa Bigas Bahin, kabagdig kabalkadas, ito ang lakbitan, kinibang nag-trending karon, no? Kinibitong mahitungod, kabagdig kabalkadas, sa mga gipapotokapi nga, kining kwarta. Kay nagpagawas manggod og dunay gipagawas kabagtig kabalkadas, no, nga kini bitawng abiso nga bawal ang pagfotocopy og kwarta kabagtig kabalkadas, no? Kay lagi katong ingon nga ang xerox sa photocopy is ma-consider as original. O, di ba? Gumikan sa kabright sa mga Pinoy, moto nga nagpa-photocopy og kwarta og ning ingon nga bantay bitaw dili ni madawat akong kwarta ha, kay original ang photocopy sa bukal man ka makonsiderar nga original. Mo ni mga mentalidad sa Pinoy kabagdi kabalkadas. So ang pangutana, no, kung krimen ba ang pag-photocopy og kwarta, sala ba ka ani, no? Kabagdi kabalkadas, ang Bangko Sentral ng Pilipinas na nagpahibalo nga bawal gyud magpa-photocopy og kwarta kay lagi peke nga kwarta, pwede gi ka makasuhan, no? So ang pangutana diri karon, krimen ba ang pagpa-photocopy sa kwarta? Giingon, daghan na nagto nga wala problema ang pagpa-photocopy og kwarta basta dili gamiton sa pagpangilad. Dili kini tinuod lagi daw. Gipaklaro kabag di kabalkadas nga ilalom sa Bangko Sentral ng Pilipinas circular number 829, ginadili ang pagpa-photocopy o bisan unsang paagi sa pag-reproduce sa Philippine

0: Ang katuyuan ni ini nga lakang mao ang paghimo sa paggamit sa electronic fund transfer nga mas barato og sayon alang sa mga Pilipino. Ang maong desisyon mo itubag sa BSP Cellular number 1238 nga gi-issue sa miaging buwan nga nagmandato sa mga bangko sa pagpaubos sa transfer fees. Matod ni BSP Gobernador L.E.M. Rimolana Jr. og mas mubo pa nga balay ronon sa transaksyon makatampo sa mas paspas nga pagkatap sa mga digital nga pagbayad o pagpaligon sa kinatibukang sistema sa pagbayad. Ang pagunod sa mga bayronon sa transaksyon mo suporta sa padayon nga pagtubo sa digital nga ekonomiya sa nasud. Ang BSP magpabilin nga komitado sa pagtrabaho uban sa industriya sa bangko ug uban pa mga stakeholders sa pagtukod og usa ka barato kasaligan og komprehensibo nga digital payments ecosystem nga makabenepisyo gayud sa mga konsumidor, negosyo ug mas lapad nga sa ekonomiya.
1: Nakahimo na usab ug kasaysayan ang tennis legend nga si Novak Djokovic human niya gipukan si Felix Auger Aliassime sa quarterfinal sa Wimbledon Open niadtong Hulyo 8. Ang ilang panagsangka mo ay natala nga pinakataas nga quarterfinal match sa kasaysayan sa Wimbledon nga milungtad og 5 ka oras og 15 ka minuto. Nakuha ni Djokovic ang uyang set sa score nga 7-6 ug hingpit nga gisiguro ang iyang pwesto sa semifinal suman gidominar ang deciding set A nga 7-6. Ang maong makasaysayan ng kalampusan nagpamatuod nga usab sa kaligo ni Djokovic sa Wimbledon. Din siya ang naghupot sa pinakadaghang titulo sa kasaysayan sa maong tournament.
0: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpakita sa pagtuon sa Food and Nutrition Research Institute nga ang sobrang screen time, dugay nga pagpungko o kakulang sa katulog, makapataas sa risgo sa obesity o high blood pressure sa mga kabataon-unang Pilipino. Sumala sa FNRI, 7% sa mga Pilipinong edad 10-17 anyos adunay hypertension base sa 2023 National Nutrition Survey. Naupasidan usab ang institusyon nga ang dili himsog nga mga pamatasan mahimong musangpot sa seryosong mga sakit sama sa stroke. Busa gidasig ang mga ginikanan nga palihukon ang ilang mga anak pinagi sa sports o paglakaw human mukaon.
1: Alright mga kabagting o kabulkada dinhita sa Nasayod ka ba? Of course, bagting ba hindi siya te? Nasayod ka ba nga niadtong bulan sa Hunyo? Gihire pagbalik sa Ford ang kapin sa 300 sa mga labing experyensyado nga mga quality inspector. Tungod kay ang bagong mga sistema sa ilang AI napakya sa ilang mga trabaho. Nasayod ka ba nga ang tighimo og sakyanan nagpagawas og daghang bagong teknolohiya? Nakip na ang 900 ka mga kamera nga gipadagan sa AI aron makadaginot og kwarta og aron daling makamatikod sa mga manufacturing defects o kining gitawag nga sayop. Panggiangkon sa mga chief bosses sa kompanya sa Ford nga ang AI kulang lang sa kahanas o kahibalo kon itandi sa mga trabahante nga tawo. Kahibaluan nga daghang mga maayong engineers sa Ford company ang mibiya sa ilahang kompanya sa wala pa magamit ang ilang mga dekada nga kaalam sa pagbansay sa software. Pinagi sa pagdala balik nining mga eksperto aron ayuhon ang mga sistema sa AI ug bansayon ang mga batan-ong trabahante. Malampuson nga gibag-o sa Ford ang kalidad niini nga nakaabot pagani sa numero unong pwesto sa usa ka major nga rango sa kalidad sa sakyanan sa US sa unang higayon sukad sa 2010. Now you know, lahirag yun ang kahanas o katakos sa tawo kon itandi sa AI alang sa Ford company. Kay kuan manggod ka ng more on AI naman good ta karon pero wala joy makabuntog sa kaning kahibalo sa tawo. Lahi ra gyud ang gikan gyud sa kahibalo sa tawo kaysa AI.